0: ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber, internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
1: Los mejores ahorros están en los días Home Depot. Llévate ya una estufa de piso marca Mabe al precio aún más bajo de 5,999 pesos. Además, recíbelo en menos de 3 días al comprar en homedepot.com.mx. Consulta detalles en tienda y en línea. Vigencia el 27 de julio.
2: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario en Furniture Row acaban pronto.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
5: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
6: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
5: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
7: No importa qué estés enfrentando, la línea 988 de prevención del suicidio y crisis te ayuda. Terapeutas capacitados están disponibles en todo momento para darte apoyo confidencial gratuito. Si tú o un conocido tiene una crisis de salud mental, llama o textea al 988 y chatea en texas988.org. Con el 988 no estás solo.
8: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the Real World.
9: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA. Llama ya a nuestro equipo de publicidad y marketing al 915-542-2969, 915-542-2969 o visítanos en línea en Qué Buena

0: está la original Banda Limón en 10 y serán las 2. Y bueno, pues muy pendiente porque recuerde que en la próxima hora usted puede ser ganador de ese par de boletos para que no se pierda a los Rieleros del Norte que vienen al paso a venir a celebrar su gran aniversario. Así que muy pendientes para participar. Además, todos los que ya hayan ganado boletos van a quedar registrados para el Meet and Greet. Así que muy pendiente para participar y ganar con 97.5 la Qué Buena.
1: Este viernes 31 de julio en su tour 2026. Solo éxitos. Los Rieleros del Norte.
2: Por ti, cariño mío.
1: La máquina musical norteña número uno. Los Rieleros del Norte.
2: Dime quién es. De mis sueños y mi piel.
1: Viernes 31 de julio en The Plaza Theater, El Paso, Texas. Boletos a la venta ya por Ticketmaster y las taquillas del teatro.
3: ¿Cansado de una piscina pequeña? ¿De las mismas rutinas con los mismos resultados? Este verano, sumérgete en Western Technical College. Tenemos entrenamiento interactivo, posibilidad de carreras profesionales y las habilidades de destacar en el mercado laboral. Atrévete a nadar contra la corriente y empieza a amar lo que haces. Es tu futuro. Es momento de tomar acción. Visita westerntech.edu e inscríbete hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech College for the real world.
4: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
5: Mi mamá decía, a buen entendedor pocas palabras y pota, y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
4: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
5: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
4: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
6: Los mejores ahorros están en los días Home Depot. Llévate el bistro de jardín Draco de 3 piezas con cojines beige marca Hampton Bay a solo 4,939 pesos. Además, envío gratis desde 799 pesos al comprar en homedepot.com.mx. Consulta detalles en tienda y en línea. Vigencia el 27 de julio.
7: Encuentra descuentos increíbles en toda la tienda durante las ofertas de aniversario en Furniture Row. Estamos celebrando y eso significa que cuanto más compras, más ahorras. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes redecorando tu sala. Deslumbra a todos con un nuevo comedor. Embellece tu dormitorio y mejora tu descanso con un colchón nuevo. Ahorra hasta $200 en nuestra colección de colchones Doctor's Choice. Las ofertas de aniversario en Furniture Row acaban pronto.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
9: lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
11: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
12: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
11: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Vida para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Vida para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Vida para un bono de 25 centavos por galón.
13: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA.